Du skulle med fisk, så ej. Just grow. Yo, passing through. Mod til at jeg nu sag. Respekt dig du. For det er massive, I'm cool. Respekt dig du.